Violinist Milan Pala i Simfonijski orkestar Slovačkog radija izveli su violinski koncert Dezidera Kardoša. Izvodom je ravno Mario Košik. Već smo jednom noćas čuli članove gudačkog kvarteta Muha, a sad ćemo ih čuti opet u skladbi Skriveno blago Johna Tavenera.

U interpretaciji članova gudačkog kvarteta Muha čuli smo skladbu Skriveno blago Johna Tavenera. Poslušamo sada sonatinu za flautu i glasovir Anerija Ditijea. Drugi put noće slušamo flauticicu Ivicu Gabriserovu-Enzingerovu i pijanista Mateja Vrabela.

Flautista Ivica Gabrisojeva Enzingerova i pijanist Matije Vrabel izdali su sonatinu za flautu i glasir Anrija Titijea. Drugi dio noćašnjeg programa zaključit ćemo sonatom za violinu i gitaru u C-duru Nikoloa Paganinija, izveće Andreja Šestakova i Alois Menšik.

U interpretaciji Orguljaša Tomaša Tona čuli smo Fantazije u Gederu BWV 572 Johana Sebastiana Bacha. Poslušamo sada pastoralnu mađarsku fantaziju Franca Dopplera. Treći put noća slušamo Ivicu Gabriserovu Enzingerovu i Mateja Vrabela.

Pijanist Dalibor Cikojević izveo nam je Scherzo Fantastico Borisa Papandopula. Time smo došli do kraja današnjeg svitanja na trećem. Uredila Iva Lovrec-Štefanović.

Klarinetist Domagoj Pavlović i Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije izveli su briljantne varijacije za klarinet i orkestar Jurija Karla Wiznera Morgenšterna. Dirigirao Mladen Tarbuk. Poslušajte i varijacije na Mozartovu temu Don Giovanni za violončelo i orkestar Franca Dancija. Violončelo svira Monika Leskovar uz pratnju Minhenskog radio orkestra, dirigent Ulf Schirmer.

Čuli ste Moniku Leskovar na violončelu, koja nam je izvela varijacije na Mozartovu temu Don Giovanni za violončelo i orkestar Franca Danzija. Pratio je minhenski radio orkestar pod ravnanjem maestra Ulfa Schirmera. U nastavku današnjeg jutarnjeg koncerta slijedi šesta sonata za gudače u D-duru Joaquina Rossinija. Svirat će nam poljski komorni orkestar, dirigent Jerzy Maksymiuk. Stavci Allegro Spiritoso, Andante Assai, Tempesta Allegro.

Čuli ste šestu sonatu za gudače u D-duru Gioachina Rossinija u interpretaciji Poljskog komornog orkestra. Dirigirao Jerzy Maksymiuk. Do kraja emisije koncert za fagot i orkestar u F-duru opus 75 Karla Marije von Webera. Stavci Allegro ma non troppo, Adagio, Rondo Allegro. Solist na fagotu je Milan Turković. Svirat će nam uz pratnju bamberških simfoničara, a dirigent je Hans Martin Schneid.

0: dida od moje pokojne žene, on je bio jedan od zadnjih brodograditelja ovih, kak se kaže ovih drvenih?
1: Kalafata.
0: Ne, kalafata, ben ti ne mogu zapamtiti. Vele da zapošljavao 8 ljudi, a onda došli partizani, komunizam i posao prnu u rosu. Svi mu prvo došao raditi u Šibenik, u tvornicu, onda se okrenulo se iznajmljivanje za turiste, navoz, posto plaža, radionica, konoba, evo šta. Došao zet iz Slavonije i uradio od toga svoje carstvo. Pregradio, napravio malu sobicu, malo kupatilo, more mi na 10 metara i šta je zboje? Tomo, šta ću učiš kaj bureta? Lakše ti je da legneš dolje i otvoriš usta ispod slavine.
2: Ma, zamislio sam se nešto, posao pa...
0: Šta je, jel još braniš čede?
2: A nisu oni čede, rekao sam ti već. A pusti to, to je jad i čemer, nemaju više ni prošlost ni budućnost.
0: Oh, nešto ko ja.
2: Daj Boro, ne seri.
0: Nego, ljudi, znate što ćemo? Jel svi volite školjke na buzaru?
1: Ako su friške i ako nisu sruzine.
0: Neće, s kamena će biti. Hoće neko sa mnom u more?
2: Pa jesi ti lud, koji šta je te?
0: Pa ja tebe nisam ni računao, znam da si tražljiv. Ti je Anita?
1: A pa mogla bi, ali nemam kupači pa.
0: Nema problema, bili su tu neki Italijani lani i kad je zabubalo po Šibeniku, spakovali su u 5 minuta i pobjegli. Ostavili kostima, peraja, gača, ja sve opro spremio.
1: A šta je s tebom, zašto ne uđi?
2: A svaki put me sramoti kad dođem ovdje.
1: Ti znaš zašto ga ne voli?
2: Jednom smo Boro i ja nešto pričali, mislili smo da ona spava na kauču, a zapravo je špionirala, prisluškivala. On je zadnji preživjeli koji je vidio Ivanu, pa sad mala... Sto put sam je rekao da nije ništa mogao napraviti. Ja mu vjerujem, dva put mi je život spasio. Da nije bilo Bore, ne bi ni mene danas bilo. Kažem joj, ne moraš ga volit, ali budi barem pristojna.
0: Evo ga. Mogao bi vaš domaćin i dućan otvoriti. E, kupatilo ti je tamo, ona vrata levo. E, bila jedna Talijanka onako ojača, a ova druga ovako mršava, ko ti?
1: A, fala za ovo mršava.
0: Ja nikad niš nisam lago, samo čedama, evo Tomo zna. Čekam te na moru.
3: Tomo je ostao sam u konobi. Uzme čašu, čučne kraj bačve, pa prošapće tugica. Tako su on i Ivana još u Zagrebu u studentskom domu nazvali ono stanje kad čovjeka iznenada obuzme osjećaj da je potpuno suvišen i da je promašeno i pogrešno sve što radi. Od rođenja do danas. Gusta i teška mješavina samosažaljenja i prekoravanja samog sebe. Otpio je gutljaj neprozirnog vina, pa ga krenuo valjati jezikom po ustima žmireći i nižući slike i sjećanja. Ako bi Ivanu uhvatila tugica, najbolje lijek bilo lagano češkanje sve dok ne zaspi. Nekad bi joj taj san potrajao satima, nekad i samo 15 minuta, ali uvijek bi se budila raspoložena bez ikakvih naznaka tugice. A njezina terapija za njegovu tugicu bio je seks. Zagrsnuo se vinom, sjetivši se popodneva kad je prasnula u smijeh i rekla mu koliko je smiješan kad svaki put nakon takvog seksa ustaje i gol gleda kroz navučene zavjese, pa euforično naglas kuje planove za budućnost.
0: Dođi napolje, palat! Ne mogu ja sam, vidiš me kak isam!
3: Doista, izgledao je kao vlastiti odraz u vodi. Nekako prekratkoga trupa, predugih ruku i s nogama paralelno izvijenima udesno pa nazad prema sredini, zbog čega je gornji dio tijela, valjda radi ravnoteže, naginjao ulijevo. Odjeća je donekle sve to prikrivala, ali sad samo u kupaćim gaćicama Boro je izgledao zastrašujuće. Pored svega, obje noge su mu bile prekrivene dugačkim ružičastim šavovima, a jedan mu se takav ožiljak protezao okomito i preko trbuha. Anita se strese od pomisli da će sada s njim dijeliti more. Bilo joj je stid zbog toga, ali nije si mogla pomoći.
1: Ma kakav alat za pedoče?
0: Kesica, nož, maska i ovo.
1: Ali ima ovdje kamenica.
0: Yes.
3: Gledao je preko te koja mu je sitnim šljunkom zatrpavala stopala. Odlučio je odmoriti se koliko god može, isprazniti se i plutati. Pa makar pola sata, makar i na suho. Jedino što ga je zanimalo bile su mokre i sjajne, suncem naglašene, gotovo prozirne dlačice pri dnu Anitinih leđa.

0: Odbijao je misliti o Ivani i njezinim dlačicama. O tome koliko je njoj volio hvatati te dlačice samo usnama. Odbijao je zamišljati taj osjećaj. Nije htio ni misli, ni osjećaja. Htio je samo gledati te dlačice i biti prazan, rasterećen, nevidljiv i nezanimljiv. Nije uspio. Ni ovaj put.
1: Jel da je savršeno? Lijepo izađeš iz kuće, okupaš se, usput nabereš školjke, pa ih očistiš, vratiš u more sve što ti ne treba, uzmeš svoje vino, svoj češnjak, sve tvoje, napraviš ručak.
2: Daj Tomo, nemoj se uvriditi, ali sreš brokve. Niti si ti iša po pedoće, niti si ih čistio, niti si ih kuva.
1: Pardon, čistio sam.
2: Je, tri po pedoće. A sad reci mi sad na kraju, zašto si me uopće vodio tamo?
1: Ako baš hoćeš, a da ti priuštim lijep dan i da vidiš di ćeš me moći naći za godinu dana.
2: Štaš s malom?
1: A, ne znam još.
0: Baci kratak pogled na Teu koja je obujmivši Anitu isprepljala prste na njenom desnom boku. Na ljevom joj je bio obraz, nagnječen i iskrivljen, čineći joj lice smiješnim i dirljivim istovremeno. Pogled mu se zamuti.
2: A nije sve to lako, a?
1: Ma nije. Nije lako, nije. Nije, da ga jebeš, nije lako.
2: Hoće me presvući.
1: Ma neka, nema veze. Samo je spusti to na krevet. Sad ću ti pozvat taksi. O stvari ne, ajmo popit još po čašu ovog borinog crnjaka.
2: Znaš li da je to misto prije 300-400 godina dobilo ime po sorti loze što je izumrla? Uništila je filokstera i peronospora i da se poslije toga više ni jedna druga sorta nije mogla primiti.
1: On nikad čuo.
2: Ja sam pisala neku reportažicu o tome. A i bivši mi je muž otamo po materi.
1: Opla roda, Anita Čelan, vi ste bili udati. Zašto ste to do sad krili od suda?
2: Jer sam sad već duplo duže razvedena nego što sam bila u braku. Ako ti nije problem, hoću reći ono... Pitan skroz privatno, pa mi ne moraš odgovoriti.
1: Ajde, reci više.
2: Koliko ti nju zbilja čekaš? Ono, živu. A koliko se bojiš da je mrtva?
1: Ma nemam pojma. E, probaj se staviti u moju kožu. Novinarka si, imaš manje više sve informacije koje ja imam. Što bi ti rekla?
2: Navodno ima masu naših koje oni čuvaju za razmjenu. Može biti da je drže i čekaju da i naši čape nekog generala ili šta ja znam koga. To bi značilo da je drže negdje u pamuku i da čekaju kad će nas moći ocjenjivati. A s druge strane, može biti da su je ubili čim su je vidjeli.
1: Svaka čast. Odlično ti ide u moje koži. Sve te mogućnosti meni 100 puta na dan prođu kroz glavu. A sad ja tebe moram pitati još nešto. Ajde, reci ti meni što sam ja najviše. A, naivac koji vjeruje u to da će mi Srbi vratiti ženu živu u zamjenu za nekog generala. B, govno koje je diglo ruke od svega i misli da mu je žena mrtva. Ili C, šonjo koji ne zna što bi mislio, a svaki dan mu prođe kroz glavu da mu ženu baš u to vrijeme siluju. Ili da trune tamo negdje u gomili tjelesa. Ili da će doći kući polumrtva. Što ti se ja činim najviše od svega toga?
2: Ne može živiti ako samo tako crno gledaš.
1: A jel? Kao ima nešto i bijelo? E, ja imam samo crno. I to ovo borino crno. Ajmo još po 2 prsta.
2: Ne, nemoj, aj. A bolje mi se ovaj taksi.
0: Tomo ustane i ode do telefona. Anita ga otprati pogledom. Čula je kako podiže slušalicu i okreće brojke. Ustane i približi mu se tiho s leđa. Naručuje taksi, spustio slušalicu i okrenuo se. Pa ustuknuo, spazivši je na korak od sebe.
2: Imam ja i pitanje za tebe. Zašto mene uhvati strah svaki put kad te poželim zagrliti?
1: A ne znam. Valjda zato što znaš da se bome imaš čega i bojat?
0: Ivana je kao uvijek stajala na vratima, oslonjena u okvir leđima i jednim stopalom. Vojničke čizme, hlače i džemper, kosa svezana u dugi rep. Sve je bilo kao svaki put. Samo što ga je sad gledala nekako zločesto. Kao da se u isto vrijeme ljuti i suzdržava da prasne u smijeh. Onda se uspravila, odvojila leđa od dovratka i krenula prema njemu. Zaustavila se kraj uzglavlja krevete, krenula ga bosti istim pogledom, a onda je čučnula, ugasila svjetlo na noćnom ormariću i lagano ga poljubila u obraz. Provukla mu je prste kroz kosu i još jednom ga poljubila. I još jednom. I još. Tomo se trgne i ugleda nad sobom Anitino lice.
2: Šesti po je Moranić. Zvala sam taksi. Ako hoćeš, nazovi me. Ako nećeš, nemoj. Ako ne znaš, isto nemoj. Moranić. Oj, bate, šta ti hrčeš?
3: Da, među nama, off the record, ja bi po tebi rekao da si noćas jebam mi svijet.
0: Tomo uzvrati Vedranu samo pogledom i grimasom, glumeći zbunjenost. Stajali su na velikom balkonu i pušili prvu cigaretu nakon ručka.
3: Joj, daj, nemoj mi se sad pravit lud, molim te. Propušija si na novo, samo se smiliš, na ništa ne reagiraš. Sve ti je okej. Okay. Pazi, stari za stolom svako malo posere neku pizdariju, a ti ništa. Pariš oni što je opljačka banku, pa doma kupi auto i stan. Jebate, nikad od tebe kriminalca, nikad.
4: Da, dobro, ajde, samo se hoću malo odmoriti, isključiti, predahniti od svega, ti odmah praviš scenarij za krimiće.
3: I stari, Ivanja priku, drži Ukrajinke u hotelu parka. Ruba prva klasa. Samo rećeš na recepciji da si moj i nemaš frke.
4: Slušaj, Šogore, Vedrane...
3: Reci.
4: Ma napuši se kurca, majmune drogirani, šupčino kretenska.
0: Nazvao je tek u srijedu. Jesi za piće neko popodne? Pitao je bez snage i pameti da kaže išta drugo. Ništa pametniji ni snažniji nije bio niti predvečer, kad su se našli u kafiću preko puta opustjele gradske tržnice.
4: Slušaj.
0: Odvažio se napokon tresući vrećicu sa šećerom. Spremno mu je odvratila, imitirajući njegovu nervoznu gestu svojom vrećicom šećera.
2: Slušam.
4: Anica, ajmo se dogovoriti. Ajmo 5 minuta probat bez doskočica, bez podjebavanja i bez glume. Može. Malo ozbiljno popričat, a poslije toga što nam Bog da. Jel može?
2: Može.
4: Ajmo onda, ko će prvi?
2: Ti si prvi počeo.
4: Dobro ne ti bude. Gledaj ovako.
2: Gledam ovako.
4: Jebi ga. Mislim, na taj način ne možemo ništa.
2: Ajmo kod mene doma.
4: A?
0: Dok su se uspinjali do njenog stana, zaustavila ga je i rekla mu da bude tih i brz, jer da su joj gore gluha majka i manje više nepokretni otac. Užasnuo se i poželio pobjeći istog trena, ali ga je ona za ruku uvukla u stan. Tata, mama! Viknula je dok se on pripija u zidove, pa ga brzo ugurala u sobu s brašnim krevetom. Rekla mu je da će se vratiti brzo, čim pozdravi roditelje, a onda se za nekoliko minuta pojavila potpuno naga, s neupaljenom cigaretom među prstima. Koji si ti glamac? Rekla mu je i objasnila da živi sama, da je otac, svinja, nestao kad joj je bilo 5, a da je majka već 2 godine u Kanadi sa sestrom. Ponovila mu je da je glamac, a onda su dugo šutjeli, ponavljajući u tišini sve što su radili u subotnju ponoć.
5: Ne valja to, ne valja.
0: Kuros nikad nije mirisao ovako teško i zagušljivo, ne dopuštajući mu da udahne koliko bi htio.
5: Da te tako sjebu na proceduralni propust jednog tebe. Burčul je čista priča, ti si sam rekao ja sam povirija spis. A šta on kaže, jel popizdija?
4: Pa malo je, ali ja sam ga smirio. Šefe, izvinjavam se, još je dared, mislim, stvarno sam... Lagani pad, koncentracija, jebi ga.
5: Šta ti je uzrokovalo taj pad? Jesi čuva šta o ženi? Dobro, razumijem sve, ali pazi da se ne ponovi. Sad ti svaka budala može prišit da Srbe braniš dobro, a Hrvate nikako iskonstruirat, ko zna šta sve. Kad smo kod toga, jesi šta dozna ko ti hoće napakovat? Ono, šta si priča neki dan?
4: A nije išlo od prve, pa su izgleda odustali.
5: Ajde, barem to.
0: Ušavši u svoj ured, Tomo se zatrči do prozora i širom ga otvori pa se presamiti preko okvira. Trebalo mu je zraka koji miriše na more. kraj proljeća, na ništa, na život, na bilo što. Samo ne na Kuros, samo ne na Anitu, samo ne na Ivanu, na Teu, na Autolak, na Sudnicu, na svoj Burčulov znoj, na... Sjeti se kako mu je Boro dugo govorio da ne voli kružne utrke. Treći put kad uđem u zavoj, počne mi se spavat. Ponovio je to barem 5 puta prije nego što je iza zavoja zaštropo to prvi tenk. To mi se sad učinilo upravo to, da sam vozi kružnu utrku s 20 automobila, ali na dvosmjernoj stazi. Anita je morala napisati izvještaj o slučaju Burčulo. Trudila se othrvati svakom porivu da opravda odvjetnika Kristu, ali se Skračić svejedno naslađivao ispisujući nadnaslov Greška u koracima čudotvornog odvjetnika i naslov Kriste zaboravan, Hrvat osuđen. Čim je to vidjela, napisala je zahtjev za korištenje 5 dana lanjskog godišnjeg odmora. Osjećala se krivom i za Tominu zaboravnost i za naslov koji će osvanuti, a bojala se i Tomine reakcije. Kod kuće se uhvatila čišćenja. Palo je na pamet da je možda zove netko iz redakcije.
2: Šta je, na godišnje san?
6: Tomo je, jel sve okej?
2: Okay? Ajme, oprosti, ajme. Ovi tren sam ušla u kuću.
6: Ma nisi ušla ovaj tren, ušla si prije sat vremena. Tu sam dole na parkingu. Jel mogu doći gore na kratko, htio bi ti reći jednu stvar. Dvije stvari zapravo.
2: A dođi, čovječe, šta pitaš uopće?
7: Dragi T, hoću ja kad više vidit svoju mamu uživo. Neću više sigurno. Bude samo kad spavam. Je li ona spava kad mi dođe? Ili je budna pa mi dolazi zapravo?
4: Anita, slušaj, Burčuli, sve to je moja greška. Ja sam sebi sam krivi, to je cijela priča. Nema tu nikakvog, ali mislim, stvarno nema nikakvog razloga da se grizeš. To je jedna stvar. A druga stvar, i zapravo važnija, Anita, meni je stvarno krasno s tobom. Predivno. Ozbiljno.
2: Ajme, ja sam mislila da si ti došao prekinit. Da si sve shvatio i posložio, a sad vidim da si lud kao kupus. Skoro kao ja.
0: Okrenuli se jedno drugome, kratko se poljubili i dugo zagledali u oči.
4: E, a da nešto iskemijam ovaj vikend, da ti prespavaš kod mene, a?
2: A mala?
4: Pa šta mala, ništa mala. Bićemo svi skupa, večera ćemo, onda će ona ići na spavanje, a mi ćemo, većemo, nešto što...
2: Ajde, nema toga, nema toga. Sam si rekao da se moramo skrivati od svih osim od sebe. Ajme, znan, ajmo u Anconu.
4: O, Bože, dragi, pa šta ćemo tamo?
2: O tamo nećemo ništa, ali imamo 2 noći na brodu, tamo i nazad u kabini.
4: Čovječ, to zvuči sjajno. A sam kako ću se izvući 2 noći za redom. A ništa, izmislit ću da idem u Zagreb nešto i...
2: Ali moramo biti turbo oprezni. Brod će biti pun Splićana.
0: Isplanirali su sve do najsitnijeg detalja. Uzeli su odvojene kabine i ukrcali se na brod u razmaku od 15 minuta. Dogovor je bio u ponoć kraj glavnog šanka. U 11 Tomo više nije mogao izdržati u klaustrofobičnom vibrirajućem sobičku. Izašao je na glavnu palubu, stao za šank i naručio travaricu.
8: Šer Tomo, šta je? I vi malo u šoping, a?
4: Ma eto, tako.
8: Skračić. Anitin urednik. No, doba, sviđate se.
4: A joj, oprostite, toliko ljudi srećem da više ni vlastitog šefa ne prepoznajem, a kamoli tuđeg.
8: A ništa, ništa, i meni se to događa.
4: A šta, šoping znači, jel?
8: A je, malo. A šta, žena tira. Ali ne u Anconu, nego malo vanka, ono. Jeftinije.
4: Jeste za piće?
8: A može, ali na moj račun. Šta je, vi ste na travarici ili tako?
0: Bila već prošla ponoć kad se sjetio premjestiti ključ kabine u stražnji džep hlača, tako da privjesak s brojem uočljivo visi preko ruba. Malo prije 1, nakon 4 runde, Skračić se napokon oprostio. Tomo, stavljajući ključ u bravu, primijeti ispod vrata okrajak žutog papirića. Izvuče ga i pročita. Blento, kabina 118.
9: Šta ti misliš, je li to niša noćas u Zagreb nešto radi Ivane?
0: Ivan je bio još u pidžami, pomno praveći novi jutarnji razmještaj fotografija na komodi. Noćas si sanjao da je slika s hobotnicom u mjedenom okviru one s Bleda i obrnuto. Svidio mu se taj prizor i ujutro ga je odmah krenuo pretočiti u javu.
2: Valjda bi nam rekao.
9: Možda nam nije tija davat lažnu nadu prije nego provjeri.
2: A možda nas nije tija rastužit prije nego provjeri.
9: Ajde, ženo, molim te, Bogom, ti uvijek sve crno gledaš.
2: A kako ću? I za nadat se treba imat force, svaki dan isponova, svako jutro. A ja ti ne idem, mlađa.
9: Koke moja, nemoj mi se predavat, nego lipo napravi kafu. A ja idem probudit onu malu apašicu.
2: Ivane.
9: Reci.
2: Šta ćemo s Vedranom? Sraj me da bi mogao nastradat, gruba su vremena.
9: Ma di će nastradat? Hoće možda na fronti? Sestra mu ratni heroj, a brate Deboto dezerter. Ja sam diga ruke. Nikad nije bija posebno glup, pa neće valjda ni sad.
2: Ti meni govoriš da ja sve gledam crno, a ja barem gledam. A ti ili žmiriš ili ogričeš glavu i dižeš ruke. Isto je bilo s Ivanom kad se udala i otišla s Tomom. Samo si grinta, grinta i onda si diga ruke. A mogli smo ih nagovoriti da ostanu u Zagrebu.
9: I šta bi dobila s trudnom čeron u Zagrebu?
2: Ne bi dobila, ali ne bi je ni izgubila.
9: Ma šta pričaš, šta si izgubila, koga? Nemoj da te čujem više tako govoriti, jesi li čula?
0: Tražili su jednosmjerne puste ulice i čim bi ih pronašli, zagrlili bi se ili uhvatili za ruke, pa hodali kao pravi par zaljubljenih, onako kako ne mogu u stvarnom životu. Kupili su sladoled, ljubili se na klupi u parku, bacili novčiće u nešto nalik fontani, pa hodali, hodali, sve dok nisu naišli na malu gostionicu i naručili mortadelu, sir i po čašu crnog vina. Zamolili su konobara da ih fotografira. Spuštajući se prema luci, zaustavili su se u dućanu sportske opreme i kupili te i štitnike za koljena. Zastali su pred zadnjim uglom prije skretanja u luku. Zavukli se u vežu i ljubili se, stišući dlanove jedan drugome.
10: Renato Baretić, Pričaj mi o njoj. Epizoda druga. Igrali su Darko Milas, Ana Maras Harmander, Zlatko Ožbolt, Živko Anočić, Marinko Prga, Tomislav Martić, Doris Šarić-Kukuljica, Ante Krstulović, Alen Šalinović i djevojčica Lola Sučić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Adaptacija Lada Martinac-Kralj. Tonmajstor Srđan Nogić. Glazbena urednica Adriana Kramarić. Redatelj Petar Vujačić. Dramski program Hrvatskog radija 2019.
11: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Leonarda Bosilj svojim rukopisom pokazuje da poznaje razliku između pisanja koje zbira i izdvaja i pisanja koje se ne libi razotkriti pred nama slojeve života i slojeve svijeta. Bili to njezini unutarnji, fikcionalni ili ovi naši sasvim stvarni svijetovi. To je odlika zrele i talentirane spisateljice čiji rukopis valja istaknuti, nagraditi i dati svijetu na čitanje, a nju potaknuti na daljnje pisanje. To je među ostalim ustvrdio žiri nagrade Prozak za prozni rukopis autora i autorica do 35 godina starosti. Leonarda Bosilj rođena je 2000. u Varaždinu. Diplomirana je psihologinja s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a trenutačno radi kao stručna suradnica u glazbenoj školi u Varaždinu. S njom je razgovarala Tena Starčević.
1: Pa evo za početak, kako si doživjela vijest da si dobitnica Prozak nagrade? Je li ti ta potvrda došla kao iznenađenje, ohrabrenje ili možda kao svojevrsna obaveza prema vlastitom pisanju?
2: Pa evo, najiskrenije je bio kaotičan dan, mislim da je baš utorak, bil 10.3, došla sam s posla, kaos, ono, totalni na poslu i dođem doma premorena, jedno sam sjela, nisam, nadala sam se da ne bi uopće telefon više zazvonil, zvoni telefon, to jest mobitel, ja onak isto, bože, ko je to sad? I ništa, javim se, pita mene neki snažni muški glas, je li on dobio Leonardu Bosilj? Pa rekao, jeste. Je li vi znate ko bi vas mogao zvati? Rekao, nemam pojma, ko bi mogao to biti? On opet veli, se nadate da bi vas neko zvalo? Ja velim, pa puno ljudi, ali nisam sigurna da ste jedan od njih. I onda u jednom trenutku skužem Kruno Lokotar i vidim onak, ajme, ne mogu vjerovati. I baš mi je bilo iznenađenje u jednom onak premorenom danu, tako da sam imala 30 minut adrenalina, razgovora, nevjerice, zato jer ja nisam poslala cijeli rukopis, ja sam poslala par priča i onda mi je rekla da je to zapravo potencijal za dalje. I evo, to je bilo to, 30 minuta adrenalina i nakon toga sam zaspala klada.
1: Koliko ti je Prozak važan kao mjesto ulaska u književno polje, pogotovo s obzirom na to da su ti priče već i bile objavljene, zar ne?
2: Uvijek sam ušla u širi izbor, mm-hmm. pardon, u širi izbor i bila sam tak na nekim natječajima, jedno sam u kritičnu masu ušla uži i to je bilo onak još 2018. i od onda nikak ništa. I ne znam, nekako sam pisala prvenstveno za sebe i falilo mi je nekakva vanjska potvrda u smislu povratne informacije. Čisto ne ono sad nekakvi uspjeh nagrada, nego ok, ovo ti je dobro, ovo ti nije dobro, na ovom radi, ovo popravi. Imam osjećaj da mi baš toga fali kad pišem i ovo mi je bilo ogromno iznenađenje i sad mi to ono, mislim, realno otvara vrat do žirija te nagrade koja je ono wow. I povratnih informacija, a to mi je zapravo nekak najvažnije bi rekla i najbolje za razvoj daljnjeg pisanja nekakvog.
1: Ajmo se malo vratiti na tvoje početke. U kojem si trenutku shvatila da pisanje možda nije samo neki hobi, nešto usputno, nego možda ipak nešto čime se želiš ozbiljnije baviti u životu?
2: Mislim da je pisanje i dalje hobi. Ne vidim se jednostavno u smislu da sad od pisanja ja zarađujem ili tak neke. Znači, prvenstveno sam psiholog. To mi je onak i poziv i dio identiteta već sad. I mislim da jako razmišljam psihološki. To onda mogu komponirati u pisanje, ali ne na način da mislim da bi se bavila baš pisanjem kroz život. Pogotovo jer, evo da se ja sad vratim na psihologiju, postoji takozvani overjustification efekt ili efekt pretjeranog obrazloženja, kako mi to na hrvatskom kažemo. U smislu da kad počnemo raditi neke koje volimo i za to dobimo nekakve novce, vanjsku nagradu, potvrdu ili bilo kaj takvo, zapravo prestanemo, smanje nam se ljubav prema tome koje radimo, inače samo zbog sebe. Tako da ne bih htjela da mi se pisanje postane tlaka. Da. Evo, ja se ne bih profesionalno pisanjem bavila.
1: Evo, već si spomenula da si po struci psihologinja. Koliko tvoje obrazovanje i posao utječu na način na koji promatraš likove i pišeš priče?
2: Jako. Mislim da prije nego sam krenula na psihologiju imala sam nekakvu ideju, dvoumila sam se jako između književnosti i psihologije, ali kad sam krenula na psihologiju dobio se jedan znanstveni način razmišljanja, znači psihologija ima jako puno statistike i metodologije i jako tog nekakvog biološkog promišljanja o svemu, znači kaj je u pozadini određene emocije, koja je motivacija nekog ponašanja, zakaj radimo to kaj radimo. Nekak imam osjećaj da psihologija mi baš otvara vrata u smislu ok, neću više gledat kod dok sam bila tinejdžerica da li je sad ovo dobro ili loše, nego i ono, nekakvi osuđujući način, sad ja moram neku veliku pouku poslati ili bilo kaj tako, nego ok, pred menom je osoba, kaj je ta osoba, koja je njena srž i kako mogu rastaviti i pročitati, to mi je zapravo, i prenijeti onda na papir.
1: A koliko te onda iz svakodnevnog života ljudi koje susrećeš inspiriraju za pisanje ili stvaranje određenih likova?
2: E, to sam se morala odmaknuti. To mi je bilo u početku, recimo kad sam bila tinejdžerica, sam baš ono kao, ja bi sad ovu scenu najrađe pretvorila i koristila pisanje kao nekakvu terapiju u polu. Ovak sad, baš se razmišljam, čujem ono, teške priče neki put i susretnemo se sa zahtjevnim situacijama i ima stvarno svega, ali nekak može biti inspiracija u smislu događaja, ali nikad lik. Lik je potpuno odvojen. Može biti, ne znam, prijatelj, pa vidim neke njegove pozadinske motivacije, ali odvajam ljude od teksta, ne bih htjela unositi u to.
1: Pa osjećam i neki etički pristup pisanju. Je li ti taj aspekt isto jako važan?
2: Pa ne nužno, ja bih rekla da sam nihilist lagani, ne bih rekla dobro loše sad tu. Nego jednostavno ne bih htjela, razmišljam se bilo ko da ide psihologu, iznese svoju priču, ne bih htjela da je ta priča na papiru. To mi je jednostavno ono, nekakva granica di povlačim, ali da mi može biti inspiracija kak bi, ne znam, tim pa ova priča sa zlostavljanjem i slično, toga ima u psihološkom poslu svuda uvijek. Mogu si zamisliti kak bi određeni lik reagirao na to. Mogu čuti komentare nekih kolega i slično kak bi oni reagirali u određenim situacijama i to pokupiti, ali nikad osobu. Evo.
1: Tvoje priče često ulaze u teme obitelji, odnosa, boli i naslijeđenih trauma. Što te uopće privlači takvim motivima? Možda je nekako i logično tvoja struka, ali...
2: Da, jednim dijelom struka, drugim dijelom da mi se to čini da je to kad se ljudi najviše nekako gole. To bi bili onako osnovni motivi. Kad nas neke boli, idemo na naše osnovne postavke i ko smo onda mi na tim osnovnim postavkama, kako reagiramo, da li gledamo opet samo sebe, da li idemo prema van, prema drugim ljudima. Mislim, ti motivi su recimo i u našoj dječjoj književnosti. Evo, baš sam nedavno pričala s prijateljem, bila o Šumi Striborovoj, ta ono, žena guja, s njim tam, pa sam miješala sa svom feminističkom obradom Šume Striborove i slično, ali uvijek ima tam i u tom dječjem dijelu našem nečeg okrutnog, nekaj onak iskonskog i to mi je jako zanimljivo.
1: Također u tvojim tekstovima je jako prisutno tijelo. Kao neka rana, bolest, dodir, krv, nelagoda. Zašto ti je važno da se emocije pokažu i kroz to tjelesno iskustvo?
2: Kao i ja razmišljam jako tjelesno, u smislu vlastitih emocija. Kad neke osjetim u tijelu. I nekak, kak i sad radim s ljudima, vidim koliko smo emocionalno nepismeni možda u nekim stvarima. Jako rijetko neko kaže ja sam tužan ili nađe neku ono, drugu emociju osim 6 osnovnih emocija u sebi. I kad opisuju, ne znam, anksioznost, često bude psihosomatska, u smislu u tijelu mi je. Tu me boli me trbuh ili, ne znam, drhtim ili srce mi nabija. Dobro, koja emocija u pozadini toga? Nemam pojma, ljudi. Zapravo taj nekakvi strah i slično. I onda kad pišem, imam potrebu pogledati to baš iz cijele psihološke perspektive, u smislu emocija kreće unutra u hipotalamus, hipokampus, epifiza, cijeli taj dio, I onda u tom smislu kreće kroz tijelo i kako je onda mi interpretiramo. I to mi je zapravo najzanimljiviji dio. Evo.
1: Dok pišeš, koliko razmišljaš o čitatelju, odnosno kao nekom krajnjem korisniku? Je li ti neka i namjera izazvati možda pojedine emocije kod čitatelja?
2: To mi je sad zanimljivo pitanje, zato jer ide od pretpostavke da mislim da bi to neko čital, jel' tak?
1: Pa naravno da bude.
2: Da, ali kad sam prvi put slala na prozor, to je bilo sad ove godine, 2025. To je bilo 29.12. sam poslala, misleći da ne bi ništa poslala. Nekak je bilo za mene napisano u tom trenutku, imala sam tu ideju Zore i Matea koji neke raspravljaju o krvi kak smo sad imali. I ne znam, bilo je pisano za mene više, kao da izbaci se priča van, kao kad razmišljam kaj sam htjela, ne bih htjela gnjaviti ljude koji to čitaju. U smislu sad puno nekakvih ispovijesnih stvari, nekak sam našla kroz književnost stvari koje mi se i sviđaju i koje mi se ne sviđaju, i onda kao glavno mi je da nije ovaj dio koji se meni ne sviđa. U smislu, ne znam, jako volim Krležu, volim krležijanske rečenice, ali znam da ih je jako teško i napravno neki put čitati. I to je taj dio koji jednostavno sam da maknula van, nesvjesno vjerojatno.
1: A koliko ti je važno da priče u rukopisu međusobno komuniciraju? Znači, pišeš li ih kao zasebne cjeline ili osjećaš da one zapravo funkcioniraju unutar nekakvog zajedničkog sustava?
2: Prvo kad sam krenula pisati, evo, mislim, općenito priče, prvo pišem zasebno. Kratka priča, ko svoja forma odvojena od svega drugoga, tu je, ko mali prozor u nekakvi događaj. Kako sam napisala tu Zoru i Mateja i kako sam ušla neočekivano u taj uži krug, nikad nisam ušla u uži krug i rekla mi, evo, imate tjedan dana za poslat svoje rukopise. Super, nemam ništa. Znači, nemam ništa, apsolutno ništa. I to je bilo na skijanju, sjela sam i idem tipkati. I onda je krenulo. Obično čekam ono po 2 mjeseca između rukopisa da ja to ono, budem zadovoljna s tim. A sad, evo, imala hrpu toga i zaključila zakaj to ne bi bilo povezano lagano. Jer mi je baš mi krenula ko priča iz glave u tom trenutku. O tim nekim likovima imam ideju kud bi se to trebalo nastaviti, ali bi i dalje voljela da je svaka priča odvojena, ali da se mogu čitati ko cjelina. To mi je nekakva, evo, nit vodilja trenutno.
1: Jesi li imala možda nekoga ko te potaknu da se prijaviš na nagradu, nekoga iz uskog kruga prijatelja ili kako si se uopće odvažila prijaviti?
2: Ne, prijatelji i obitelj zapravo uopće ne gnjavim s tim, to mi je onak, to je moj dio više manje. Ali recimo u srednjoj školi je bila literarna grupa s profesoricom Ružom koju ona vodila, profesorica Tatjana Ruža, pozdrav njoj uvijek. Ona je zapravo rekla, bila kad smo bili u srednjoj školi, za te neke natječaje, bile džalski za učenike i slično, a nakon toga nas je uputila kud još možemo otprilike slati i da pratimo recimo ove stranice Hrvatske na mreži i slično. I tu je bil taj glavni poticaj, onda je bilo samostalno. Prvenstveno, zato mi je trebala nekakva povratna informacija.
1: Još bi se malo vratila na teme o kojima pišeš. Obiteljski odnosi u tvojim pričama rijetko su utočište, više su oni kao prostor naslijeđenih trauma, šutnje, brutalnosti ili čak i nekih emocionalno zahtjevnih situacija. Zašto te zanima baš obitelj kao mjesto na kojima se događa to određeno pucanje pojedinih likova?
2: Zato mislim da obitelj može biti ona karika koja bude ili sve spojila ili bude se sve raspršilo. U smislu svi imamo, opet ja na svoj psihološki dio, ali svi imamo nekakvi potencijal za određene stvari. Znači, da li to bile za određene poremećaje, da li za određene ono, super stvari nekakve, da li se radilo o inteligenciji ili bilo čemu drugome i imamo okolinu koja nas onda oblikuje, odnosno da li smo uspjeli spoljiti taj potencijal ili ne. I nekako mi se čini da najbolji, ono, najinteligentniji čovjek na svijetu, najviše ono, emocionalno stabilan, da uđe u okolinu koja mu je grozna, da jako teško bude uspjel bez nekakvih trauma izaći van. S druge strane, obitelj koja je topla, koja može pružiti jako, jako puno, može i osobu sa hrpom nekakvih unutarnjih problema usmjeriti na dobar put. Tako da mi se obitelj čini ono mjesto gdje sve kreće. Možemo mi kroz školu, da, društvo i slično neke malo utjecati, ali ono, glavni pokretač bi ja rekla da je obitelj.
1: U pričama se često osjeća i određena tenzija između onoga što likovi znaju i onoga što možda ne žele izgovoriti na glas, pa mi je zanimljiv taj element šutnje. Koliko ti je šutnja važna kao taj narativni mehanizam ili za pojačavanje neke napetosti ili za možda čak i zadržavanje određene tajnovitosti?
2: Okay, to mi je zapravo kod Zore i te priče prvi put bilo, u smislu neki ljudi imaju baš taj dio kad prešute određenu stvar i to im bude daje nekakvu dozu misterioznosti. I kad likovi šute, to isto ja mislim daje određenu tajnovitost, znači ostavlja, nekak si daje čitatelju na procjenu kaj točno taj lik misli i kakav je to lik. Jer, mislim, ne bih htjela banalno sve onak dati, nek sve bude, pa evo, tu je točno to i ne morate uopće koristiti ni malo maštu, ni inteligenciju, ni bilo kaj tako. A s druge strane, mislim, šutnja je, kad bi nas dvije sad tu šutile minutu, neko bi definitivno počeo pričati, zato je šutnja neugodna. Ni ne vremo, ako nismo naviknuti na šutnju, šutnja je izvrstan mehanizam u psihologiji, kad pustimo klijentu, evo, šutimo mu 2 minute, s klijentom koji ne želi pričati, trebalo bi pričati. Jer se ne vremo jednostavno naviknuti na tu tišinu i neugodna nam je tišina i ne znamo biti u tišini. I to se vježba da čovjek bude u tišini, a meni je izrazito zanimljivo jer neki put ljudi recimo iz tak obitelji koje nisu prefunkcionalne, tipa kak su ove u pričama, određene stvari prešute zbog mira u kući. I onda se naviknu na tu šutnju. I ne znam, sad je to drugčija šutnja, ono, je li to isto dalje neugodna šutnja? Imam i neke zanimljive šutnje, evo.
1: A misliš li da onda šutnja potencijalno može postati ugodna?
2: Pa da, pa ali i ugodna šutnja, recimo kad se s nekim s kojim se dugo, dugo poznajete, recimo partnerski odnosi i slično, mislim, možete sjediti u autu, recimo 2 sata po noći i ništa ne pričati. Mislim, to je isto onaj dio gdje samo možda promatrate pokoj pogled ili bilo kaj, ali to je isto ugodna tišina nekakva.
1: Voljela bih se još dotaknuti i ženskih likova. U tvojim pričama žene su izrazito kompleksne, ranjive su, ali opet i opasne, pokazuju izrazitu brigu, ali ponekad i neku autodestrukciju, destrukciju. Kako gradi ženske likove da zapravo ne podliježu nekim stereotipima, a da opet ni ne odu u neku idealizaciju?
2: Moram priznam da uopće ne razmišljam o tome. Kad krenemo od lika, više mi je baš u pozadnji ta motivacija određena kaj imaju, kaj ih pokreće. I onda možemo onda naravno uzeti u obzir nekakve, recimo Zora mi je za to zanimljivo, u tom smjeru mislim razvijati nekakve socijalno okruženje koje oblikuje i slično, ali to mi je za svakog lika isto kako okolina oblikuje lika, ali ne bi rekla da sad posebno gledam muške i ženske likove kad ih oblikujem, možda ne bi, a dobro, mislim da ni ne razmišljam o tim stereotipima pretjerano. Ali opet, s druge strane, postoji ljudi temeljem kojih su rađeni stereotipi. Tako da nekak imam osjećaj da kad pišem lika, pišem ga kak mi u tom trenutku dođe. Evo, stvarno, bez muško-ženski, ako su kompleksni, to je nekak jer, makar nemam. A dobro, možda jesu kompleksni, to mi je sad malo egoistično da sama za svoje likove kažem da su kompleksni. Ako jesu takvi, onda su takvi zato jer je to ljudska priroda u tom trenutku.
1: A zanimljivo mi je, već si spomenula i svoju neku feminističku perspektivu, odnosno polazište. Koliko je ta tvoja perspektiva utkana u likove ili općenito u tvoje zapravo pisanje?
2: Ja bih rekla jako malo zapravo. Da je to bilo, kad sam bila tinejdžer, onda sam bila baš jako feministički nastrojena, idem ja sad pravdu u svijet i ne znam, svaka priča mora imati pouku. Sad mi onak više hoću napisati lika zbog lika, ne mislim da mi priča treba imati bilo kakvu pouku ili bilo kaj da ja sad trebam prenositi čitatelju. Jednostavno idem iz tog polazišta da pišem ljude. A taj ovo kad sam se nasmijala oko tog feminističkog čitanja s Šume Striborove, to je evo zato jer mi je prijatelj rekao, dok sam ušla u uži krug, evo nemoj sad, tu meni pričaš o ovome, sad te moram ispravljati da ne biš na radiju takve gluposti počela pričati. Nemam feministički narativ dok pišem ovo. Da, hoću da su mi žene kompleksne, hoću, ali hoću da su drugi likovi.
1: Koje su ti autorice i autori važni bili u formiranju vlastitog senzibiliteta za pisanje? Znači, tko ti je možda od domaćih ili stranih autora, autorica, blizak po atmosferi ili možda stilu, jeziku, preciznosti pisanja? Ko ti je ovako inspirativan?
2: Mislim, ja sam jako puno čitala kao klinka i mislim da je čitanje osnova bilo kakvog pisanja, ali ja sam krenula iz onog epic fantasy knjiga. I tu mi je Ted Williams prvi bil u smislu opisa. On mi je imao jako lijepe rečenice, u smislu on mi je bil zanimljiv i za čitati ovak, ali on je i jako ekspresivan u svom prenošenju cijelog teksta. Onda sam otkrila u četvrtom razredu, bila presretna kad sam ga otkrila. Hvala maturi i profesorici, i profesorici Štimec, Kiklop. Znači, Kiklop mi je bil ludilo, najzabavnija knjiga koju sam do onda pročitala. I nakon Kiklopa sam otkrila Faulknera. Faulkner mi je bil super, znači tok misli mi je jako, jako drago od kad sam njih dvoje uočila. A nakon toga, recimo od hrvatskih autora, jako volim Karakaša, Sjećanje šume, to mi je top. Kristijan Novak, mislim, on mi je wow, i napokon neko z našeg sjevernog kraja da mi tako piše, baš mi je posebno drag. I sad mi je, evo baš sam jučer bila na kavi s profesoricom s Literne i ona mi je preporučila, mislim da mi je jako dobar utjecaj bil, Želim ju Periš, Mladenka Kostonoga, evo. I rekla je da mislim da mi se to jako moglo svidjeti, pa nekako mislim da će biti budući utjecaj.
1: Kako su ti sad trenutno planovi? Je li to sad prvi put da ćeš sa urednikom jedan na jedan raditi? Kakvi su uopće tvoja nadanja, očekivanja, eventualni strahovi oko ovog procesa koji te čeka u budućnosti?
2: Jako mi je neočekivano bilo. Znači, ja sam, mislim, gospodinu Lokotaru kad je zvala rekla par puta, ali ja imam par priča koje sam vam poslala, nemam ja sad rukopis sa sobom. I on je rekao, pa dobro, sjest ćete i pisati. Ja rekao, okej, sjest ću i pisati. Tako da mi je to malo, ono, uvijek kad, ali možda mi je dobro zapravo da imam rok to kad moram neke napisati, jer bez toga, ne znam, kao rasprši se sve, to uvijek ima drugih obveza, drugih stvari koje treba napraviti. Ovak nekak se namjeravam sjesti i dovršiti tu priču, cijelo vrijeme ju sad motam po glavi i kaj bi mogla s tim likovima napraviti. Imam nekih par priča budućih sređenih, ali evo, moram baš vidjeti kuće sve to ići. Kao generalni plan imam, a sad ga treba uglancati, da prvi put da radim s urednikom, ako ne računam profesoricu Ružu Velim, koja nam je, evo, stvarno moram reći, genijalan utjecaj. Kad sam prvi put došla sa jednom jako, baš bi mogla reći, banalnom tinejdžerskom pričom na literarnu grupu koja se zvala Krvavi mjesec, onako jao, kliše do kraja. I bilo su to 3 stranice teksta, ja ultra ponosna na to, a onda profesorica i još drugi đaci koji su tam bili lijepo to uzeli i šarali skoro sve i rekli, evo, ova jedna rečenica ti valja, od tud kreni. I to mi je bilo zapravo super, zato jer evo, mogu od tud krenuti dalje i baš mi to treba. Tako da se jako veselim uredničkom radu.
1: Znači, ti vrlo pozitivno reagiraš čak i na oštru kritiku.
2: O, to mi je genijalno. To mi je super. Znači, da mi neko, da je neko neke stvarno pročital, da je detaljno to iščital, da mi je rekao, ok, ovo niš ne valja, ovo treba biti tu, a ovo možemo ostaviti, od toga krene dalje. Tako da mi je to... Volim kritiku, evo.
1: Znači, sada si se okušala u pisanju kratkih priča. Imaš li možda ambicije i prema možda poeziji ili nekim drugim formama?
2: Evo, baš upravo, znači, prošlo ljeto, to jest 9. mjesec ljeto, sam nekaj me puknulo i krenula ja pisati poeziju. Nikad mi prije toga nije išla poezija, bilo mi je jako teško nekak te riječi izbaciti u sebe da to bude nekak smisleno, zabavno, zanimljivo za pročitati. I ništa, krenula sam se ja igrati, s tim doslovno igrati, i to je izašlo van jedno 60-ak pjesama i ja rekao, dobro, sad to imam, kaj sad s tim? I onda sam se počela prijavljivati, znači ušla sam na vrh jezika na širi izbor, to mi je bilo isto zanimljivo zato jer nisam očekivala, evo stvarno. A prijavila sam se nakon toga sad na radionice pisanja poezije sa Monikom Herceg i to mi je super zato jer opet dobivam nekakvu povratnu informaciju. Evo, baš sad svaki petak idem u Zagreb 4 tjedna i dobivam povratnu informaciju na poeziju, tako da bomo vidjeli.
1: Leonarda, puno ti hvala na ovom ugodnom razgovoru i puno sreće sa svim rokovima. Jedva čekamo čitati tvoje kratke priče.
2: Hvala vama kad ste me pozvali, bilo mi jako ugodno i pozdrav svima koji slušaju. Evo.

Iz opere Ivan Susanjin Mihajla Ivanovića Glinke slušali smo balet iz drugoga čina. Nastupio je orkestar Filharmonija, a dirigirao je Efrem Kurz. Iz Borisa Godunova, Modesta Petrovića Musorskog, slušamo Pimenovu priču Borisov oproštaj i smrt iz četvrtoga čina. Nastupa bas Boris Hristov uz zbor Sofijske narodne opere i orkestar Pariškog konzervatorijskog društva. Dirigirat će Andrej Klitens.

0: А сад? To je ljubav.
1: Blagi Bože, koji znaš naše pute.
0: Što smo učinili da se trbuhovaj tako djetetom napuni? Miče se, gle.
1: Energičan stvor.
2: Još jedan jadnik. Baš jadan je ljudski rod.
0: Idi sad, Henriče. Naš grad je malen i pun mržnje. Vješala svuda dižu. Krvnici dobro žive. Ja u meni. Ne želim da te ovdje nađu.
1: Margareta.
0: Skrati sad te izljeve. Tvoj put će mnoge oči pratiti, ali sve oči provjerene. Henriče. O, Henriče. Bog te čuvao na stazi skrivenoj.

0: Moj najveći producentski uspjeh je bio kad sam sa Muzičkom akademijom u suradnji napravio osmu simfoniju Gustava Malera i za tu simfoniju trebalo jako mnogo truda, jako mnogo rada, trebalo napraviti čak neke preinake sa fizičke, sa vađenjem stolica van, trebalo je organizirati nekoliko zborova, trebalo je organizirati veliki broj solista i onda na kraju me Francek Petrušanec na generalnoj probi me čak ucijenio i rekao je, slušaj, ako honorar od 1000 maraka ne bude danas popodne, na mom kontu ja ne nastupam.
1: I takve stvari.
0: Bilo je i takve stvari, da. No, međutim, sve je dobro ispalo i imamo danas kompakt disk ploču sa odličnom snimkom upravo s te produkcije. To je moja, u svih mojih 50 godina rada, moja najveća, bila je duplo puno dvorana. I 17 koncerata Vice Vukova, 15 u Zagrebu i 2 u Sloveniji.

0: Ja sam imao dve olakotne situacije. Jedna je da sam imao brata koji je bio saksofonist, koji je živio u Americi i koji me informirao šta se u svijetu džeza u američkoj produkciji dešava. I on mi je slao i jako mnogo tih noviteta ploča. To je bio jedno. A drugo, ja sam već u ono vrijeme se služio kompjuterima, pa sam putem Google-a uspio dobiti nekoliko situacija koje su imale novu jazz produkciju, a onda u ono vrijeme su već te internetski kanali imali po vrste. Tako da sam imao, recimo, jedan kanal koji se zove Swiss Jazz, koji je 24 sata svirao i samo nove i interesantne stvari, i to već prodane. I tu sam ja onda izvlačio dosta. Osim toga, imam diskoteku od par hiljada ploča koju sam znao, ja sam bio jako naslušan. I znao sam gde se šta od... Na svakoj ploči su možda bile četiri dobre stvari, nadprosječno dobre, a ostalo tako u jednom prosječku. Znao sam koje su te četiri.
1: Po vašem izboru.

0: Izdao sam pred, ja mislim da je to 10 godina, jednu ploču svog kvarteta koja se zove 40 years after, 40 godina nakon, u kojem sviram ja harmoniku, Zlatko Dvoržak klavir, Boris Grenečki bubnjevi i Zvonimir Makar bas. To je ono što je ostalo trajno zapisano, a ima mnogo mojih snimaka, ovo što sam ranije spomenuo sa Jovom Robićem i sa Tomicom Simovićem. Sad kad sam u mirovini, malo sam fizički ograničen da ne mogu se penjati na lojtre, ali to sam mogao sve do prošle godine, ali dobro, vidno je da sve mogu, ali ipak ne mogu neke stvari koje sam nekad mogao i ja sam, interesantno, sve emisije vodio uživo. To je 4,5 sata koncentracije uživo sa donesenim materijalom zbilja. Je jedan zamjetan posao. Drago mi je da je to uočilo, da su to uočili i bio sam nominiran za Večernjakovu ružu, najuspješnija radijska emisija. Sad ću se pojavljivati samo tamo gdje me eventualno zovu, kao što ste mi vi se zvali za ovaj intervju. I ako budu trebali neke glazbene savjete, ja sam tu svoje ću iskustvo vrlo rado, ne mogu reći podariti, ali dati nekom kome će biti korisno.
1: Dubravko Majnarić ide na koncerte i prati glazbeni život Zagreba vrlo pažljivo, s velikim interesom. Nekoliko dana prije snimanja ovog razgovora bio je sjajni koncert Slovenske filharmonije i pijaniste dirigenta Wayna Marshalla.
0: Pa jako me razveselio upravo ovaj koncert sa Wayneom Marshallom, koji osobno poznajem još iz Dua.
1: Da.
0: Marshall i Janja, koji se također ja organizirao. To mi je u zadnje vrijeme bio možda najbolji koncert po mom okusu. Inače, jedan od meni najljepših koncerata bio je kad sam u Lisinski subotom doveo orkestar Billa Holmana, u kojem su svirali svi članovi orkestra Stena Kentona. I kad sam vidio da je na taj koncert došao od Radovana Grospića, sva jedna generacija još živa koja je nekad skupljala ploče od Stena Kentona, on sam vidio da sam ubo pravu stvar. Idem u HNK, idem u kazalište Komedija kad je neki dobar musical, idem u Tvornicu zvuka kad je neki dobar program koji me interesira. Sad sam bio na izvrsnom koncertu Beogradskog Big Benda i idem na sve ove solističke recitale koji se sviraju u ovim manjim dvoranama. To redovito pratim. A osim toga, redovito pratimo zagrebačke soliste i jako mi nedostaje glazbeni zavod. Tu sam jako često išao, pratim barokni orkestar u ovim novim ambijentima. Tako da više manje pratim i komornu glazbu koja se kod nas jako dobro svira i mislim da možemo biti zadovoljni. A pratim i simfonijsku glazbu. Ja stalno, moja supruga je u upravnom vijeću Zagrebačke filharmonije, ja stalno uspoređujem kvalitet filharmonije i simfoničara i konstatiram da su jedan i drugi orkestar dobri i da su zamijenili generaciju muzičara koja je potpuno nova, a pri tome nije pao kvalitet.

0: Bogata je životna povijest diplomiranog povjesničara Dubravka Majnarića. Zapisuje li svoja sjećanja? Jedna anegdota već obišla glazbene krugove.
1: Nažalost ne pišem memoare i to mi je sad žao. To mi je Tereza rekla da sam trebao napisati jer sam imao svakakvih dogodovština svojoj muzičkoj karijeri. Išli smo na jedan sastanak u Filah. I na granici gore na Podkoreskom sedlu dođe policajac i graničar i pitaju nas za isprave, a ja sam imao u mom pasošu vizit kartu Jugotona, a išli smo sa službenim autom. I veli, ovaj policajac veli, vi ste Majnarić, pokaže na mene. Ja velim da. A veli, a vi ste njegov vozač. Veli, a sad Lovro odlično reagirao. Lovro veli, da. A veli, da li vi slučajno imate kakvu ploču u automobilu? A ja veli, imam Mehu Fuzića u haremu Aziz Abdullaha. Veli, e to je ta. I dali smo u ploču i prošli.

puno sam toga vidio, puno sam toga čuo i još ću puno, ja se nadam, čuti. Ali drago mi je da sam nešto iza sebe ostavio.